And da ne da ni gen go da. Nene ona kasana a hardy a wadon. Nene ga waji a dogan. Nego toni ga sha dogan. Nene san hoi gonna dress we us da ni yo. Nene gonna tuck yoni na aga di show dan. Nego toni ho dress we us da ni yo. Nene hard some gwas ni ho tse no dan. Nidi ni gecko nene kwai hot don't a swasan a honk. Nene ewa hen gwas a swat honk. Nige sani ego dros fi os den yntam ha den di. Nige sani o yach dach deni e wa don. Nige hi yaka dogas ni iwa hen gwas. Nidi ni dros wa don da konk. Iwa hen gwas a gi.